0: doidona.
1: Tá louca, é. Tá doida, é. Bunda chapada, tá doidona. Doidona. Tá louca, hein?